0: Kiss FM, hello.
1: Hello. Lucy.
0: Yes, who am I speaking to?
1: Unaongea na Royale. Sasa about your story, umeuliza.
0: Yes, Royale, niambie.
1: Aki mwambia anafaa kuoa huyo na hata anafaa kutoa mahari mara kama tatu. Unaona?
0: Eti anafaa kumuoa na atoe mahari mara kama tatu. Kwa nini?
1: Mara kama tatu. Wewe unajua vile hao makarao wanakuanga. Unajua kazi ya mwanaume ni kuchange bulb. Tae kileta shida gari anaweza change gari kileta issues akiona nyoka ikikuja anaweza ua, lakini unaweza kuwa juu.
0: Yes,
1: sasa anafaa kunyamaza ndio nikia juu sana, like kukileta noma ndo sasa ingilie.
0: Lakini wacha nikuulize, unajua mwanaume akishatoka pale hivyo nje anaongea na karau, kuna venye tunaelewana, tunajua tunaweza zungumza. Lakini wewe ukikuja na simu yako umeweka kwa uso ya karau na unamwambia we know our rights, mbona unanyanyasa boyfriend wangu? Aoni ni kama una escalate vitu?
1: Kwani sasa hata wewe uone hiyo karau anaangalia hivi, hata yeye atakuuliza huyu ulitoa wapi, nataka sister yake.
0: Unajua mara mingi karau anaonaga hivyo, sasa ndio anasema hii kesi hata waachilia, hawaonei huruma.
1: Okay, atija kata, lakini si unajua tayari anafaa kuelewa sisi pia. Sisi ni Kenya na sisi tunakuanga joker sisi.
0: Ndiyo, yes. So anafaa okay, kuelewa ni joke hizo. Yes.
1: Cha zingine kukua demu kwa mtoka tiba ama like hiyo yenye inasemekana. Unajua anaona ni kama like huu demu anamchukulia ni kama yeye si mtu mwanaume.
0: Yes.
1: Ama nini ama nini.
0: Mm.
1: Actually, amwache tu akuwa na solve vitu vingine. Kwa zingine ukiwa mtokative kama demi nasaidia. Kwanza hapa kwa family kuna saa zingine hata utapata jamaa amenyamaza ni mpole hataki kuongea. But demi unajua ataongea?
0: Yeah, true.
1: Aya, hapa kwa makara unaweza pata wa makara wamekukalia wako zile za okay, nini unajua anaweza angalia hivyo una drive car alafu wanataka sasa kukuchezea.
0: Ndio hiyo.
1: Kama mzee kutoka nje akikutetea bana, si mkubali, kwani unatakanga aje?
0: Haya, wacha tutakubali, wacha mimi nisikie wengine wanasemaje, mimi ndapeana maoni yangu baadaye.
1: Hapo.
2: Kiss FM. Kenya's number one hit music station.

0: Most Wanted, number 17.
1: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyo.